0: Que yo gano.
1: Yo veo acá.
0: Voilà. Bueno.
2: Musa Asuma.
3: Nah.
2: Anna, quel pogo givu?
3: Babuado.
2: Nese huni.
3: Ubuado.
2: Nasiara.
3: Nasamo gwe ko nutoya.
2: Samo saragi.
3: Namo ni samo toya boro.
2: Kama.
3: Ada sufe.
2: Oh.
3: Sabia gbare.
2: Sigio.
3: Iki alfa foto.
2: Te va muraro.
3: Because you know, body time.
2: We team our Sadagi, Kelpogo.
3: We will be.
2: We must Sadagi, when we're girl.
3: So, Yawa, Unka, we go.
2: Nasiara Musas, Mamma, Betavia, Kurubiga. Kayugano.
3: Oh, very good.
2: Oh.
3: Oh.
2: A little Gruma.
3: Damn.
2: And I'm more guru
3: give. Ore gu gi babu ado
2: nasiara bela tolu
3: nda foto e nagi anu yoka ko se
2: na fo ura ridu
3: ana o yo bia ti yoka ko
2: sa lagi
3: ora ko ma ko ya koro
2: mata
3: na yoka ko se
2: kama
3: na ko atpele o
2: oh
3: ya tu na yoka ko se
2: ka ura
3: ma ura ma mari kuwa ablai kale be halli fo na yoka ko se
2: nasiara ridu Nkwambu Anduye miriye gutare ya tare moyeli kayuga
3: oh
2: mere
3: ya haise mere yere
2: mwameli
3: ah
2: ibando nyaruo afodo
3: na nda fotu na hamba kwa amalo waso
2: waso na madu
3: oh
2: usada aqui mamãe
3: ali calma
2: não
3: é da tua leção não
2: na senhora mamãe ali
3: agora eu vou te lá
2: eu vou usar aqui
3: você
2: calma
3: não é da
2: na senhora abre teu colonial o caiu gano
3: oh
2: mas vale o suga
3: André
2: Sally
3: não
2: seguirei fórmula
3: Ya
2: ya. Bra tomande.
3: Na ya buka kamito dar.
2: Bario.
3: Don kura fombu mu bira diga ditin.
2: Kama.
3: Ki dugo giwo barara buku finan de duai.
2: Na shera.
3: Ba za di mun ki nan de duai.
2: Ba sa da gi be kulu.
3: Banda diroi de samin shaka.
2: Oh, anga wirugo.
3: Nanga wirugo mo. Sino Nanti mau sokong orang wujud.
2: Nasiara seni andre.
3: Nanti di sini dua.
2: Itu ni nak perlu sigi ya.
3: Tambah nama.
2: Kayu ka?
3: Kayu ka.
2: Oh. Wala.
3: Nali dua hati.
2: Eh?
3: Yes, nali dua hati ni.
2: Anak sigi gibu.
3: Aba bawa pulu.
2: Beratul mah jadi seno nali du.
3: Berapa kilo lah?
2: Oh.
3: Ami,
2: se afoula.
3: Não é um boto, porque é de a.
2: Como?
3: O um boi estava mijo.
2: Oh.
3: O que é do toa?
2: Como?
3: O gua gumo era aí.
2: Oh.
3: Um boi do toa.
2: Anga viu o gumo né?
3: Não aí nem carro para toa mas o dia o a o carro.
2: Na sera yadi suno alidu ito ina sigim bompa ino oh
0: daura angambi
2: daura
0: ah
2: ana wolu sagai
0: yo provo mwaro
2: na sera
0: abe bose mo
2: ni kamera afodo udame
0: na alfa foto sera
2: alfa foto sada gi te ba ngula no
0: som di kwa iro
2: to se biru ba mbawe yo
0: ada to fe
2: ha bore yo
0: grand supporter va ta
2: ha tungala ba gudun paru
0: yo iliasu
2: winti wa ba gudun paru mi ama samba david sokwesia ukwa se
0: oh
2: Kayuka Kayuka ano
1: Salaam alaikum
2: Wa alaikum salaam bube
1: Oh ana yuka kwa
2: Ana gire gibu
1: Ala ha bon sera o
2: Bira kia tabiri bube
1: To na siya win Kayo biya toko
2: Bero
1: To babu gata
2: Bele yo
1: Basira Kamari
2: Oh yadis no
1: Ah, na iyo ka kosia.
2: Kama.
1: Nego ura ma koso.
2: Oh.
1: Drama popi.
2: Ha? Na sera bube, ito ina gireo. Ankite ati. Kayuga. Oh.
4: Oh, ana iyo ka.
2: Wala.
4: Ah, demaram gumzuwa.
2: Demo adamu.
4: Naam.
2: Ana gomosoro gibu.
4: Ya bari bamba.
2: Isa demoni.
4: Ya bari bamba.
2: Dea tolmo.
4: Ya kumando bubaka inatora.
2: Ngando boro.
4: Kumando bubaka.
2: Eh, gure kehe.
4: Oo.
2: Kama.
4: Ya umagyo.
2: Ha, gure sona.
4: Oo.
2: Ya wa.
4: Ya shamo gwe kuyo.
2: Ha, kakadi.
4: Kadao bio tofa beo.
2: Bero.
4: Kajule Musa.
2: Oui mama, gando borgia.
4: Oh.
2: Ito inak pro.
4: Omar Mani.
2: Ah, Omar Mani, sada gi.
4: Dokter Ante.
2: Hmm. Kayuka.
5: Obaya.
2: Alfa Adamu.
5: Ya.
2: Giran Kaindi.
5: Ya.
2: Nenkro Togoni.
5: Pado.
2: Kama.
5: Uwa nendumide wa yuwa kuyami.
2: Siapo ula.
5: Uwa yutuma wa kuhabu.
2: Usada gi.
5: Wo
2: siopo wa bedo. Usada gi?
5: Ni tiwami.
2: Be proba sadagi.
5: Awa bi wo wan dara shira yo mo ga na wi ko ya.
2: Kamera.
5: Oh, shata ta ti wan gen kan.
2: Kamatu.
5: Ah, afa bi wo inai ni.
2: Anga wi go mani.
5: Ta ko izra yo wan na wi ko ya.
2: Na shara aban be tawri ak pro gran kan yo.
5: Ta dai ko ba ya.
2: Wo ku ti yen ya. Kayuga.
4: Oh, na iba ko.
2: Wo radio ya no bo.
4: Oh, ya wa.
2: Wala.
4: Oh, kwa Simon Birwande.
2: Kwa Simon.
4: Eh?
2: Bila atolu.
4: Neme kiriwa, wentirugu mingu mingu yoro vio.
2: Usadagi.
4: Awa, vitobri ya.
2: Kama.
4: Mungu da sugaro.
2: Adu huda.
4: Simo filipu mwami.
2: Aha.
4: Mitipa vitobri.
2: Ta.
4: Sugaro ti ami.
2: Hmm.
4: Ya, biyo matiasi.
2: No.
4: Na vitobra.
2: Anga wirugu mani.
4: Barando wala gya.
2: Oh.
4: Batremi dugu.
2: Na sera kola simave tawil birweo.
4: Wa bagono.
2: Hmm. Dauda se sugaro. Memuna sugaro. Iseo kayuga.
6: Sino.
2: Muamaru te pare.
6: Mepule muadu.
2: Sagusa sera.
6: Mepule muadu.
2: Tare sari.
6: Sagusa no se mau sa.
2: Ami bira tawilu.
6: Unkane fosole ya.
2: Oh.
6: Beba besa adaika beba so kumo ya nde gina me.
2: Oh.
6: Tabe tola beka bado ma beki.
2: Kama. Na siyara mwaoro.
6: Ile dogo me.
2: Buka wa.
6: Dazamu isi haka.
2: Biro.
6: Alfa foto.
2: Teba umuraro.
6: Uwe.
2: Gire
6: ya. Ya uku antezi.
2: Na siyara mwaoro tepare ito vina karalete mokuru. Banda bantara yara weyo. Kwa wambogo iru neime. Kayuga? Ayuga ulu?
7: Kayuga kwa.
2: Alafia?
7: Ha.
2: Wala?
7: Mwale guruma bile jami.
2: Isha mwale guruma? Ana bile jami gibu?
7: Baba ado.
2: Bile atolmu?
7: Na burae sora adi.
2: Burae sora adi?
7: Alfa sora.
2: Kama? Na siara.
7: Awa habu tora jala.
2: Kama?
7: Saru.
2: Hmm.
7: Na dauda tora yu saru.
2: Na siara.
7: Na saka tora jala.
2: Itali nakpuro. Bire yameo. Mena. Kayuga ano.
8: Oh.
2: Ulkiya.
8: Naam.
2: Anak beida wagibu.
8: Wallaha gongo sara.
2: Afadu. Kama?
8: Ningin dosi mo.
2: Usada gi?
8: Ningin dosi mo. Kwa mkwe kwe dao.
2: Kama la?
8: Ningin dosi gaya do wala.
2: Oh.
8: Dosi mo boy kayo.
2: Bekpulu ba usada gi?
8: Uyo vio ne.
2: Uno mo?
8: Bekpulu na vio son kwe.
2: Mwa kutu nye miya.
8: Kwa mkwe ha winti na vio son kwe.
2: Kama kwa mse hiboni. Bakura usmanu nye babio.
4: Oh,
2: Kayuga.
4: Gadimon.
2: Gadimon.
4: Na beto son giro.
2: Safo ula gadimon.
4: Na bet. Sego kru na beto ura.
2: Yena ka benga e kamini.
4: Mana ma yere bi buto ura kru.
2: Kamera.
4: Nem boro ga to gwa gi bu kru beka suru.
2: Kama.
4: Mo hode de me kubu ye bae bi an da hako buma e wa kru.
2: Ami.
4: Na bet shera son giro kru na beto ura.
2: Na shera gadimon.
4: Nen e driver wan chego chego pa suba chego wa piwa ve kru na betora
2: ye ha mang bia chego bu ni fotoro ya e ningiru nga kamoye gadi
4: o na betora so ngiro
2: na sera ba betora fo isagaro
4: dai isagaro
2: e dai isagaro
4: o
2: kama na sera gadi mo mo ko ti yemia
4: ami
2: kayuga no ayuga ulo. Hey madam, che gina guru wo.
9: Nahia.
2: Eh.
9: Mega wai.
2: O ba saga.
9: Eh. Anda wai.
2: To hagu ho shera.
9: To hagu ho shera so ya ba ya.
2: Ana ba na ro.
9: O ba do gbe.
2: Ta.
9: O nem bi wa me nem bi ku ro ma.
2: Ka e ka de nwe ro me.
9: Oh.
2: Ni bi ya e ga go ti ba tan ba ti ti.
9: To awan ba ya.
2: Mama.